0: آج گانے سے شو کا آغاز.
1: دھرتی تھر تھر تھر رہا ہے, دشمن کرتا ہے پرندر, امبر نکھار بجا ہے, پھر پرکٹ ہوا ہے سنگھا.
0: کلرز پر شروع ہو چکا ہے نیا سیریل جس کا نام ہے جوہی موئی. اس میں جوہی کا کردار نبھا رہی ہیں ایشا سنگھ, تو وہیں ان کے ہیرو سنگھم بنے ہیں وجیندر کمیریا, جن کے کردار کا نام سنیم ہے. ساتھ ہے جوہی کا بھائی کرن اور ہے جوہی کا پورا پریوار. یہ کہانی ہے کافی الگ.